Ewurade fa kye me. Ewe Yesu Kristo din mo. Patro ka se Ewurade. Ena na ji. Bra mi jina pa ebo mi. Mi sra osu ahu odin. Wo kokra ho odin. Empa ba ho odin. Emra mi suo Yesu din mo. Emra yen suo Yesu din mo. Wo kokro jina mu ma yen.